0: abibia na sabiti memfo no ye twen like a long term plan
1: just do I have to fake before bobby ebi abekọ no said the ordinary bobby ne buoti na obekọ no na honom de entisa
0: hwe bobby ni bo ma gana for eya dance for a omedi bobby ni bo ma akọto a sabi o de bebo dan ma esense de waso hita esense de waso hita edi asi wuso Uti mi se wede mo enyu nanso bo bo mna ngoba ko to de ba be bo dem no wo be so no ah eh what se
1: ya mo du npe ne honmo
0: e unya du npe ne honmo ye de honmo ye ku aye fat na make ho asem
1: enokre ndi ne o kan enokre
0: e ti se bi enipa na wo be bi company no wo mo ye o ma su die so ba ko ye se ade na okobra ne de ya bob no e be bo ya pom de no wonye When you pay so can hear Bob or Memo and a company your Bob. This is not the first time.
1: Oh my God!
0: Yes. Yes. Pam pam pam ba sori akwakwa we no na se de Ghana for canon credit ewo but o monka se juma na de o mo so no entrance hu se da bi ene de adui ye so mama na ye juma o manu enu bi na bandi tu eka enti anka se enso se waka na wona e produce enyoma de ma ye antimemfo no ye nko so mu juma no mu di no sabi sabi o e papa na e bo na nanso we di ye be mu ye be wuwu ansa na ya sori Sabi wo sore no enipa no wo no betimi agye ne nkwa wontimi nyi ne nkwa wontimi ayi de enye ne nkwa entimi de adumra awo se empenfo a edi dibia bia hyehye omusa won eye omaso die se supervision betimi akoso no enko adumra bi na so bi de won adjuma so a yenyi ne famfru ho yenyi no emfamfru ho because adjuma na omo ya na ye to mo ka bibia no omo nya adjuma no Omo enye juma no yea adwuma no nhyense ya ne ye ye because ye ne ka ansa no ma de o ma sore but omo de sabi nimde ne no se ye juma ne ye nsore wo so ne na nte
1: I den wo ho but kamia I just obi e hiti wo mo ansa
0: yes ana make us obi